ba ka me go mya go nya ba ka ya to ti jo du mo go na do ko ra go na go ba du ku mai na do di ku ya o pe na go ya da do ko ra go te pu a pu ra u ko ya go ya go pe na ga ye ke pa ga u nga pu ra u go ya go pa ga to nga pu ra u do po yo lo ya lu ta go